0: Şaklıyor. Mo. Mo.
1: Mo.
0: Mo. Zinek gibi dat er door is. Skijt namig.
2: Ik. Oh, mijn witkapoen.